Har du lyst til å kjøre slalom med bilen din? Ja, du hørte rett. Søndag arrangerer vi INAF autoslalom i parkeringshuset på Kvadrat. Autoslalom en konkurranse der det kjøres på tid med hinder. Hvor god reaksjonsevne har du egentlig? Vil du kjøre, må du registrere deg før klokka 11 samme dag. Mer info om autoslalom finner du på autoslalom.no og NAF Motorsport Rogalands i Facebook-siden.

Sommeren er ikke slutt, forme varmere vær, spurte jeg om innledningsvis, og svaret på det ja. Vi får 16 grader disse dagene fremover mot helger, denne vega altså, heller kjølig til sommer å være. Men i neste vega, da skal vi opp i 18 grader, 19 grader på tirsdag, vi får mer sol, 20 grader på onsdag, 20 grader på torsdag. Vi får altså varmere vær. Vi får en liten sommer til. Jeg mener at 18-20 grader, da er jeg fornøyd. Hvordan er det med det? Hvor mye må du ha for å være fornøyd med temperaturen? Sånn, når sommeren er litt på hell, må kunne si det.

Da er klokka snart 12. Herman og Åge sier takk for følge. Vi er tilbake i morgen. Jeg starter klokka 10. Herman kommer med 11. Ha en strålende dag, så snakkes vi i morgen, og da vet vi hvordan det gikk i Kroatia.